bona bomlaleli ngivumela ngene ke bangaliphi mbulamlaleli ngisho ngithi sikusile mntana umuntu sikusile ngene ke baba yeyibekithi kwaphinde kwasemgungundlovu namaphethelo.